0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Сарбиновска. Антена 5. Јули 2026.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики. Со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Live the best music experience. Antenna 5.

издание на Викенд, програмата на Антина, заедно со вас Ивај Мартинс и до 13 часот. И денес имаме супер музика за вас, ке ја чуеме Portishead, Джеси Уир, Сомбор, но предходно, време за Simply Red, Stars.

0: Официално е отворен мега шопинг парк во Гергелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1, оваа недела во Америка, Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: today's best music. This is Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.
1: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 10 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25. јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2. август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8. август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22. август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилд, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Rebel.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New, new, new,

0: Внимание, внимание! Votex е големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација доживотно бесплатно. Дознај повеќе на веб-страната на ProCredit банка.

Песната е дел од деби албумот Дами, кој го објавија во 94-та година, со кој своевремено се искачија на второто место на албумската топлиста во Велика Британија. Сега време е за британската пејачка Джеси Уир. Во 2017-та го објави третиот албум Glass House, кој беше меѓу најпродаваните 10 албуми во Велика Британија. Оттаму ни доаѓа и овој нејзин супер хит, и веа Джеси Уир на Антина.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Embley, Moral Victory.

0: se bara zlatna ribka. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во Сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing via predstavua momentalnata temperatura vo centarot na Skopje.
1: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Сакаш попусти

0: Sveika Sebanka. Верувај во иднината.
1: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Ова лето Филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
2: А

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзете во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
4: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.

0: американскиот извидувач, кантавтор и продуцент Сумбар со 12 to 12. Диви синглот Nothing Left to Say го објави во 2021-та, а првото EP In Another Life две години подоцна. Лани го издаде деби албумот I Barely Know Her, кој ги содржи супер хитовите Undressed, Back to Friends, We Never Dated, како и оваа песна. Сега време за Алекс Уорен, Ordinary.
1: They say

0: златен дъб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 11 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 11 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Внимание, внимание! Votex е големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
6: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува. Следвид. Промореклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техноритам. Сабота, 11

0: Rebel.
1: Антена Петвиги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети.
2: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

0: Ново Битола. 17 юли. Ракометно игралище. Шарам и Дабфайер. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Класик Сет. Локал Сапорт. Мило и Атика. Бранче Силефанг. Никифор. Влезници на МК Тикетс. Дип Диш. 17 юли. Ракометно игралище. Битола.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол.
0: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Antena 5.fm.

so easy to fall in love. Во моментов е на турнија за промоција на супер успешниот албум The Art of Loving, со кој се искачи на врвот на албумската топ листа во Велика Британија. Со заработката со Sam Fender на Rain Me In се уште доминира на британскиот топ 40. Сега време за Lola Young, Ivana.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeto.
3: Додека траја фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 12 часот.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
3: А1.
0: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: замислил. Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Јулије жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разладија кошничката со намалени цени на клими базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика. Клик, бум, трас. Купувај на ананас.
1: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики. Со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ја потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во ДМ. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: broj 9.
1: Patrick Droney, Back in My Body.
0: Broj 8.

0: Sidum.
1: Steven Sanchez, Check the Money.
0: Broj 6.

0: Ве ке на sparkase.mk. Sparkase Banka. Верувај во иднината.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Драга,

0: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

Нашиот Никифор со работката со Джастар Би, Александра Принс и Дирел Смит се вика Уичи. Во продолжение за вас имаме ирската пејачка Джейзи. По суперхитовите Giving Me, Closer to the Floor, No Bad Vibes, на 23 октомври ќе го објави деби албумот Peace and Patience. Го најавува со оваа соработка со Крис Лоринцо, со кој минатиот месец имаше back-to-back сет во Мајами, и веќе

0: Molten Dop.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 12 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Внимание, внимание! Во Тексе големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 4. јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та Битлз свира два концерти во Манила, Филипини пред 80.000 публика. Подоцна не се појавува на приемот организиран од семејството на председателот Маркос, кој не било информирано дека Битлз не ја добиле поканата. Медиумите ова го оценува како намерно одбивање. Следниот ден на аеродромот биле пречекани од дневни групи, а филипинската влада се одмаздила со тоа што не организирала полициска заштита. Во 87-ма нови ден, Pet Shop Boys го добиле вториот британски број 1 со It's a Sin.

0: Великобритания на денешен ден ица син на Pet Shop Boys. Во 74-та и покрив фактот што има топ 5 хит во Америка со Ricky Don't Lose That Number и платинест албум со Pretzel Logic, Walter Becker и Donald Fagan во Санта Моника, Калифорнија го свират својот последен концерт заедно како Стили Ден. Нема додатна турнеја во следните 18 години. Во 38-ма нови ден роден е Бил Уитерс, го слушаме со Ain't No Sunshine.
1: Ain't no

8 на Sunshine по повод роденото на Бил Уитърс. Во 82-та по разводот со првата сопруга Тилма Мейфер предходната година, Ози Осборн се жени со Шерон Арден, керка на музичкиот менеджер Дон Арден. Во 43-та роден е Алан Вилсон, гитара, вокали и еден од основачите на Кен Хит. Еве го со хитот на групата на која е искористен неговиот фалсет, On the Road Again.

роденден од начлинот Алан Вилсон. Во 99-та на овој ден Викторија Адамс или Пош Спајс во Ирска се мажи со фудбалерот Дејвид Бекам. Потпишува договор вреден 1 милион фунти со магазинот ОК за ексклузивни права на фотографиите од свадбата. Во 47-та пак роден е францускиот музички продуцент и текстописец Жак Морали. Ги оформил Village People, а меѓу 74-та и 82-та година продуцирал над 65 албуми. Негово дело е хитот за Village People, In the Navy.

Outro denot na avtor od Jack Morari. Во 2010-та Джордж Майкл и Уопсен откако со автомобил треснал во продавница во Северен Лондон. Казнете за поседување канабис и за возење под влијание на алкохол или дрога. И на овој ден 2003-та, американскиот продуцент, пејач и текстописец, петкратен добитник на Греми, Бири Вајт, починува на 58 години откако му откажуваат бубрезите. За крај на музичкиот време, по-вкус слушаме со Never Never Gonna Give You Up.

0: успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
1: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
7: Live the best music experience. Antenna 5.

До пред крајот на денешното издание на Викенд програмата на Антина, овие 3 часа Ивај Мартин беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира останете на вашето омилено радио. Од 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антина Хит Парада. И сосема за крај време за Сезарија Евора. Карнивал де Сао Виченте. Чао, чао!

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана.

Стокът и Кетс. Користете я, големата летна разпродажба во Енмон. За вас подготвивме бройни попусти на плочки, славини, санитари и уште много повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk. Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек, Embly, Moral Victory.

0: se bara zlatna ribka. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ни е за техника.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Макхитс на антена. Худо.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing via predstavuva моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Сакаш попусти секој ден?

0: Sparkasebanka.mk. Sparkase banka. Верувај во иднината.
1: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.
2: А

0: повеќе моменти. Ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
2: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
3: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.

0: Fed Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing. Via predstavuje momentálna temperatura vo centrot na Skopje.
1: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одекна првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
4: Сакаш попусти секој ден?

0: taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
5: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Јули 2026.
6: Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена хит парада од 14 до 16 часот.

0: на Антена Хит Парада, што се случува на најновиот РД след денес е сабота, веќе мина 14 часот, што значи време е за најновата Антена Хит Парада. До 16 часот со сум јас Антонио и нормално до 16 часот ќе ви откријам дали моја останува на првото место со I'm Still Me. Како изгледа најновиот РД след доста песни во искачување во втората половина од топ листата, имаме денес и три новитети, но сепак стартуваме со две песни во опаѓање. На број 29 следува Нето Медрадо, веќе 11-та недела на листава со I Will Pray For You, предходно Изи Ескобар, и таа 11-та недела на листава сега е 30-та со Gangsta's Wife.
1: Број 30.

0: Директно од Бразил, Нейто Медрадо со I Will Pray For You, место број 29 на Антена Хит Парада. Ова е најновото одбројување на топ листата и уште на стартот ви најавив дека денес имаме три новитети. Еве го првиот на број 28. Полого време не сме го слушнали Бенсон Бун на топ листава. Тој издава нова песна со наслов The Time Of My Life и е негово прво музичко издание по албумот American Heart. Тој изјавува дека оваа песна е неговото најомилено дело што го создал досега. Иако не открива дали песната е инспирирана од конкретна личност, многу фанови сметаат дека текстот се поврзува со неговото неодамнешно раскинување со инфлуенсерката Меги Турмон. Еве го Бенсон Бун од број 28 со првиот новитет за денес, The Time of My Life.
1: Број 28. New entry.

0: Канеман. Сьерра Спайро.
1: Broj 27.

0: Четврта недела на листава Джун Хьюз и Heaven is on Fire. Оваа недела се спушта на број 26 на антиена хит парада. Предмалку избине и Lucene со Love Bites Back, некогашен број 1. Веќе 10-та недела на редословот сега се спушта на 27-то место. По Benson Boone имаме уште еден новитет на 25-та позиција, донесен од американската пејачка Равин Лине. Saturday Night е насловот на незиниот нов сингл и го следи успехот на предходниот сингл Love Me Not, кој што беше голем хит на крајот од минатата година. Еве сега Равин Лине се враќа со нова песна како најава за албумот Blue Island. Ја слушаме со Saturday Night како втор новитет.
1: Број 25. New entry.

0: кој е најголемиот хит на Антена 5 за оваа недела?
1: Шабузи. Дивид Гета, Алок и Стик Фигер. Гинтон и Сезарија Евора. Африканизам и Боб Синклер.
0: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 24.

Канеман. Сьерра Спайро. Даниэл Сиви.

5 Combination веќе шеста недела на редослед на Антена Хит Парада, излегува од првите 20, сега е на 22-то место. Ова е најновиот редослед на топлистата, на кој веќе преслушавме два новитети, тоа од Бенсон Бун и Равин Лине, а пред првите 20 е највисокиот новитет за денес, донесен од американскиот пеач Рол Модел, или со вистинско име Такер Пилсбри. Ќе го слушаме со песна која што за прв пат го донесе и на билбордовиот Hot 100 по цели 3 албуми. Рол Модел го слушаме со High Hopes 3000 како највисок новитет за денес. Број 21. New entry.

0: Top 30, toto miesto Brit 30 za Izzy Escobar i Gangsta's Wife, Nito Medrado so I Will Pray For You, Brit 29, 28 miesto za novitetot od Benson Boone, The Time Of My Life, Lucien so Love Bites Back, Brit 27, 26 miesto za Juni Hughes so Heaven Is In Fire, Ravin Linne so Saturday Night, miesto Brit 25 ako novitet, 24 miesto za Charlotte Carding so Take Me Back, Jesse Reyes so Your Heartbeat, miesto Brit 23, na 22 miesto to Erud B so Bad Combination и предмолко 21-та позиција избина Role Model со највисокиот новитет High Hopes 3000.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

Samba with Antena. Спомнете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена Хит Парада. Број 20.

Релативно ново име на американската музичка сцена. Бейва ја слушнавме со Young and American. Оваа недела на местото број 17, та се повеќе се промовира во последно време и очекувате може би да биде едно од новите имиња што ќе се истакнат во оваа 2026 година во втората половина од годината. Бейва е на број 17, ова е најновото одбрување на Антена Хит Парада, навлегов меѓу првите 20. Јас сум Антонио Сола, составувам се до 16 часот. Избина уште неколку песни во паѓање, а сега следува блок од неколку песни во искачување. Во искачување Алекс Ворен со нови сингл Passenger, Даниел Сиви ќе го слушнеме со Love the Gun, Сиена Спайро повторно се искачува по листава до бројот 15 со Material Lover, но претходно песната што минатата недела се врати на редослов и сега прави скок од 22-то на 16-то место. Man of the House, ова е Sky Newman.

0: Патрик Друни излегува од првите 10 на Антена Хит Парада со Back in My Body, кој е оваа недела меѓу првите 10, на кого му отстапи место, дали на првото место и поната му е моја со I'm Still Me, седо тоа ќе го разјасниме за некоја минутка. Предходно се подсетуваме на листата од број 20 на 27-то место беше Чарли Джир со My Madonna, Камика Милс со Who Could Love You Like I Do е 19-та, на 18-то место е Soul со Till We Meet Again, Бейва со Young and American се спушта на број 17, на 16-то место во искачување е Sky Newman со Man of the House, во искачување е Sienna Spyros со Material Lover, скокот 6 позиции до пред 15, оваа недела на местото број 14 во искачување Daniel Sivi со Love the Gun, а Alex Warren прави скокот 2 места до број 13 со Passenger, Imbals со Moral Victory, оваа недела се спушта на бројот 12 и пред малку од 11-то место измена Патрик Дрони со Back in My Body.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

0: Антена. With Antena. 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада.
1: Дојдовме до последната третина на Антена Хит Парада. Преслушаме 20 песни, но не остана 10 најголеми хитови за оваа недела. Јас сум Антонио со вас до 16 часот и денес ова викенд издание на програмата на Антена. Меѓу првите 10 дознаваме и дали мојо со I'm Still Me и понатаму е на првото место, а дознаваме сега кој го прави најголемиот скок оваа недела на топ листава. Искачување од цели 8 позиции. Добро е 10 прават Almost Mondays, No More Regrets.
0: Број 10.

а това песен, която што одлично се вклопува во летниот викенд овде на Антена, во падење на местото број 8 оваа недела, пад за 4 позиции, а нешто во искачување имаме на бројот 7. Песен која што се поврзува со Евровизија, затоа што австрискиот диджей продуцент Паро Стелар оваа песна е создаде токму за финалето на Евровизија. Блек Лилис оваа недела во искачување на бројот 7.

Вечекувам одговорот е дали имаме нов хит број 1. Мојо со I'm Still Me се спушта од првото на петото место оваа недела. Да, имаме нов хит број 1, но кој се искачи на првата позиција. Следуваат три песни кои што биле некогашен PowerPlay хит на Антена. Нешто полоцен за тие песни, предходно Шабузи. Еве го се враќа со нова песна што е на некој начин продолжение на A Bar Song Tipsy од пред две години. Шабузи се искачува добро 4 со Cowgirl.

0: broj 9.
1: Steven Sanchez, Check the Money.

0: Некогашниот број 1 на топлистава и Powerplay хит на Антена, The Sound Lambada на Африканизам и Боб Синклер, ова недела место број 3 без промени на позицијата од минатата недела. Што имаме на првото, а што на второто место? Прво на место до број 2.
1: Број 2.

0: на втората позиција, доста статичен топ 3, но сепак некој друг се искачува на првото место и тоа со голем скок.
1: Број 1.
0: Минато неделно новитетот да Дејвид Гета, Алок и Стик Фигер, Run Run River, прави скок од 10-тото на првото место. Ова е новиот хит број 1.

0: одбројување на 30-те најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
3: Точно е 16 часот.
4: Јави се кога ќе стигнеш.
5: Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night, секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: Глутен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Внимание, внимание! Во Тексе големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Чиузе.

0: денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Си на едно место?
1: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово. This is the Antenna 5 Media Network. Antenna 5 Network.

0: ova je Antena 5 za jedna minuta ke bide 16 časot i 30 minuti zajedno so Grekos i Mlek.
1: Za momenti na uživanje so autentičniot grčki tip na jogurt Grekos. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 16:30.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота, 11 јули.

0: Rebel. Sledvit, promoreklama, pušťaj. Na 8. august Vladimír Četkár, Vina Javuva, The Finest, Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion atrakcia Voďubaništa, Četkár, Funky Gitár, Lakeside, Camping Ljubaništa Sabota, 8. august, Start, 19. Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Četkár, Koncert Live, After Hours, DJ Čvare, online bilety, 400 denari na tix.mk. Ne se propušťat na Ljubanišća. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 4. јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та Битлз свира два концерти во Манила, Филипини пред 80.000 публика. Подоца не се појавува на приемот организиран од семејството на председателот Маркос, кој не било информирано дека Битлз не ја добиле поканата. Медиумите ова го оценува како намерно одбивање. Следниот ден на аеродромот биле пречекани од дневни групи, а филипинската влада се одмазила со тоа што не организирала полициска заштита. Во 87-ма на овој ден Pet Shop Boys го добиваат вториот британски број 1 со It's a Sin.

во Британија на денешенденица се на Pet Shop Boys. Во 74-та и покрив фактот што има топ 5 хит во Америка со Ricky Don't Lose That Number и платинест албум со прецел Logic, Walter Becker и Donald Fagan во Санта Моника, Калифорнија го свират својот последен концерт заедно како Стили Ден. Нема додатна турнеја во следните 18 години. Во 38-ма нови ден роден е Бил Уитерс, го слушаме со Ain't No Sunshine. Ain't no sun-

Ain't No Sunshine поповото родено на Бил Уитерс. Во 82-ра по разводот со првата сопруга Тилма Мейфер предходната година, Ози Осборн се жени со Шерон Арден, керка на музичкиот менеджер Дон Арден. Во 43-та роден е Алан Вилсон, гитара, вокали и еден од основачите на Кен Хит. Еве го со хитот на групата на која е искористен неговиот фалсет, On the Road Again.

Денот на членот Алан Вилсон. Во 99-та на овој ден Викторија Адамс или Пош Спајс во Ирска се мажи со фудбалерот Дејвид Бекам, потпишува договор вреден 1 милион фунти со магазинот ОК за ексклузивни права на фотографиите од свадбата. Во 47-ма пак роден е францускиот музички продуцент и текстописец Жак Морали, ги оформил Village People, а меѓу 74 и 82 година продуцирал над 65 албуми. Негово дело е хитот за Village People, In the Navy.

утврдена нот на авторот Жак Морари. Во 2010-та Джордж Майкл е уапсенот како со автомобил треснал во продавница во северен Лондон. Казнете за поседување канабис и за возење под влијание на алкохол или дрога. И на овој ден 2003-та, американскиот продуцент, пејач и текстописец, петкратен добитник на Греми, Бери Вајт, починува на 58 години откако му откажуваат бубрезите. За крај на музичкиот време, повго слушаме со Never Never Gonna Give You Up.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол.
6: In your car, in your home, yes! In your life.
7: How y'all feel out there?
6: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.

0: Summer.
1: With Antenna.
2: Antenna Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Sparkasse Leasing. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Sparkasse Leasing купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Аполон кафе, Делчево. Аполон кафе, супер место за најдобра забава. Аполон кафе, Аполон кафе. Аполон кафе, Делчево.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
9: Ситроен поддршка за соништа, повелете.
10: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
9: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
11: Витаминка Времеплов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ја е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Hello summer.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: ježok, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Внимание, внимание. Votex е големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
2: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30.
1: Stres, zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.
0: Спреми се за вистински шопинг во Sport Reality. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Sport Reality, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

zamor, nesonica ili navalen imunitet. Canoil Revalans, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
0: Spremi se za vistinski шопинг во Sport Reality. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики. Со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Sport Reality, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Точно е, 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Deep Dish, Bobitola, 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер, повторно пред нашата публика, овој пат со Класик Сет, Локал Сапорт, Мило и Атика, Бранче Силефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20:30 на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen подршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Antenna. 5.

0: златен дом.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антона.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Внимание, внимание! Во Тексе големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 4 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та Битлз свира два концерти во Манила, Филипини пред 80.000 публика. Подоцна не се појавуваа на приемот организиран од семејството на председателот Маркос, кое не било информирано дека Битлз не ја добиле поканата. Медиумите ова го оценуваат како намерно одбивање. Следниот ден на аеродромот биле пречекани од дневни групи, а филипинската влада се одмаздила со тоа што не организирала полициска заштита. Во 87-ма нови ден, Pet Shop Boys го добиваат вториот британски број 1 со It's a Sin.

Vrljavo Britanija na denešnjenica sin na Pitcho Boys. Во 74-та и покри фактот што има топ 5 хит во Америка со Ricky Don't Lose That Number и платинест албум со прицел Logic, Walter Becker и Donald Fagan во Санта Моника, Калифорнија го свират својот последен концерт заедно како Стили Ден. Нема додатна турнеја во следните 18 години. Во 38-ма нови ден роден е Бил Уитерс, го слушаме со Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine.

8 на Sunshine по повод роденото на Бил Уитерс. Во 82-а по разводот со првата сопруга Тилма Мейфер предходната година, Ози Осборн се жени со Шерон Арден, керка на музичкиот менеджер Дон Арден. Во 43-та роден е Алан Вилсон, гитара, вокали и еден од основачите на Кен Хит. Еве го со хитот на групата на која е искористен неговиот фалсет, On the Road Again.

денот од начленот Алан Вилсон. Во 99-та на овој ден Викторија Адамс или Пош Спајс во Ирска се мажи со фудбалерот Дејвид Бекам. Потпишува договор вреден 1 милион фунти со магазинот ОК за ексклузивни права на фотографиите од свадбата. Во 47-ма пак роден е францускиот музички продуцент и текстописец Жак Морали. Ги оформил Village People, а меѓу 74 и 82 година продуцирал над 65 албуми. Негово дело е хитот за Village People, In the Name.

Утро денот на авторот Жак Морари. Во 2010-та Джордж Майкл е уапсен откако со автомобил треснал во продавница во северен Лондон. Казнет е за поседување канабис и за возење под влијание на алкохол или дрога. И на овој ден 2003-та, американскиот продуцент, пејач и текстописец, петкратен добитник на Греми, Бери Вајт, починува на 58 години откако му откажуваат бубрезите. За крај на музичкиот времеплов го слушаме со Never Never Gonna Give You Up.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 19 часот.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо. Happy to be.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Точно време на Antenna 5. Спонзор A1.
2: A1, точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со A1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1.
3: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзете во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Divax akcja.
1: Se bara zlatna rybka. Ke ja najdam. Ke ja najdam. Ke ja najdam.
2: Samo во сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жижок, летен попуст. Се. Само во сетек. Омилен ми е за техника.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
5: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network. Hey.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Секој ден лични моменти, секој ден приказна. Every day, секој ден неспоредлива заштита. Every day and night, секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Every day.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел.
7: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
8: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: broj 9.
1: Steven Sanchez, Check the Money.

0: Макът и Кетс.
1: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
0: Внимание, внимание! Votex е големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Music. The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

0: in a bath. Hello, summer.
1: Futbolskoto leto nosi vozbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo će se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo s Omegavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
2: Spremi se za vistinski šoping во Sport Reality. Започна најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Sport Reality, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
0: Slušajte na Antena 5 Summer Weekend.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

0: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupi je Citymall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковик. Антена 5. Јули 2026.
4: Флешбек.
5: Од 60-тите до 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5 Флешбек.

Ratovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Radio Antenna 5.